mysteries, ut opem misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nobis.

Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed vitam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Domine sedimus, benedicat sit tecum, sit tantum digressum, et sanabitur.